0: ヤバタバドゥ
1: ジャモ
2: ジャシェ
0: ヤバタバドゥ
3: ドゥモトリモ
0: ヤバタバドゥ
2: ジャモ
1: ジャシェ
0: ヤバタバドゥ
3: ドゥモトリモ
0: ヤバタバドゥ
2: ジャモ
1: ジャシェ
0: ヤバタバドゥ
3: ドゥモトリモ
0: ヤバタバドゥ
2: ジャモ
1: ジャシェ
0: ヤバタバドゥ